0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عید میلاد النبی کو جنم جینتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما رسما بانو آج آکاش وانی خرسانگ طرف باٹا عید میلاد النبی کو جنم جینتی کو بھی چھوٹکری ماں جانکاری ویکت کرنا چاہنچو. حضرت محمد صاحب اسلام دھرما کا سمرتھک تھا, اللہ کا انتم پیغمبر ہن. ان کو جنم سن 570 عیسوی اسلامک مہینہ ربیع ال کو 12 تاریخ ماں سعودی عرب کو مکہ شہر ماں بھئیکو تھیو. ان لی سماج ماں سمانتا ایشور پرتی انی پورا بھکتی تھی. ان کو پورا نام تھیو محمد ابن عبداللہ. پتا کو نام عبداللہ انی ماتا بی بی آمینہ تھیں. ان کو جنم ہونے بھندا اگھی نئی بوا عبداللہ کو مٹیو بھئیکو تھیو. وہاں کو 6 برس کو ہدا آما آمینہ را 8 برس کو ماں باجے عبداللہ طالب پنی نیدن بھائیو. باجے کو نیدن پچھی ان کو پالن پوسن کاکا ابو طالب لے گرنو بھائیو. وہاں کو بالیکال دیکھن اتینت ایماندار سانتی را ستیوادی ہنو ہندیو. یسے لئے مکہ سہر ماں مانیس اللہ ان لائی خوبے من پڑھاؤں تھے. 25 برس کو امیر ماں ان لے مکہ کو ایک دھنی را سمانی مہیلا حاضرا بانو سنگا بیہ گرنو بھائیو. بیہ کو سمے ماں ان کو پتنی کو عمر 40 برس کو تھی. تیس پچھی مکہ شہر نزیکئی ہیرا کن نامک گفا میں گئے دھیان گرنو ہوندیو. تیس پچھی 40 برس کو عمر ماں 610 ماں دھیان گری تیرا. تیس بیلا ماں اللہ کو دوت فرشتہ جبریل آئے را ان لے اللہ کو پہلو سندیش سنائے. تیو قرآن شریف کو پہلو آیت اتھوا بھی تھیو. عید میلاد النبی کو دھرم لمبی کو مہتوپورن دھارمک اوسر ہو. یس دن حضرت